0: sakching muwet un thong amak aman juksibu tadikpong sa yukrem atom juksiu. Thong amak sa yotsok kakat sa nyathip nyetka relbu bum mufran ka flithip point kat loman nam kakat sa nyathip sam ka khanyat point nyet un nam khanyat sa nyathip fli ka ikla man na samthe point sam kyo thobunimo are adup mubat bong chi nan minor sakching mubat thope tele manas sikim inspire lengde sakchin mubat thope un yin tho phong lengmu pong lengmu achok pong ngos numvik un asur song sa chojum nyungru pong sa adup anyat ngum a ul apar un komor tho bong chi sadam lengde komor tho pum tho pokyung nan renjong entrepreneurship un gyujot tarwat sit sel dip sa dip choka surong chalum thang pachekhani gpu un chaklat pandam gpu ka ramp thongom sadam nim kat sa sakyem thope chandik mo thope arisa juka gyujot butong ramp laptop wambu sur sur tarwat thongom pong un gyujot laptop pedik pong sa ten ka yum ko bufel na chulon tong rem saktop machung nimbugum surong sa sutlen abida chong
1: di lungthi kha ga tui thari ge ne chul chukila denjung pachale sembana denjung mimang chugi sile narendra modi choklo khonggi jungrap den pe lo chungi sa chenchuk chenpi yo lem jungkyong thang chong pe then lo nang ye pe phende nangwe jugdi na sem ting le ga su thang tashi dile phiboin narendra modi chogi uthing gi kopang hok lo de pe lo chungi dina changshar di chu na tenji yarki thengi manipur thang meghalaya na go thangpu lakpang gyajom yang na rail network delni nangboin dile denjong thang arunachal pradesh na lungthel chik yang na air connectivity kopang chupang bo nangi National Highway yang 16,200 km sa gyaki ti ngadi chu nga su thendi paljor gi khopang dingding thengi New Delhi na denjong gi gyalkhap gyallok der pege dizin yang na chairperson of Sikkim Commission for Backward Classes Kabita Sapkota gi National Commission for Backward Classes NCBC ki thizin Satvi Niranjan Jyoti nyampu zomdi nangboin zomdi di na gyablo dappe Sui yarge thang wangcha jenbi kor khyodur thenboin. Tongdir di mikulne gyaplo labdep sui yarki then lo tenne nangboin. Satvi Niranjan Jyoti gi denjong ki rangjong gi chanta thang ki den rik lo dasor nangjin denjong ki mingtam chen orkit dumra maung pethi na zikor lo chenwe rewa koryang shepoin. Zomdi dike jukna gyaplo depe gi thenlo gyalkhap thang ngadi lenchok chui phar nyamlen thenwo in sishubo in. Thading sochna bhawan na denjong ki long ngachu yang na 50 years of Sikkim's statehood ki tendel thenlo delen thang miser delam lela yang na IPRD denjong jung ki ngenbo zengo online photography contest tenglo golden thapne nangbo in. Delen thang miser delam lela gi tijin ashit rai ki lerim di zine nangboin. Gyalkhap thopmi chu ki niken sere thang lagir gone nangboin. Dina karan hangmi hangkim rai angi thangpo thendi gi tontha ngapchu mis pritisha pradhan nipo thendi gi tontha sumchu thang ugen gurung angi sumpo thendi gi tontha nishu thopboin. Dile tontha ngare lokser yang phimboin. Lerim dina jungdelgi denbo gempo phartap mi thang award dis tu chemboin in da thukpi che sum le che din sang then ye pi dira dunna 5th kio sub junior cadet and junior national karate championship 2026 na denjong ki ni thamba ni takma yang na silver medal thopoin dina yangchen tamang sub junior female logo individual kata thang pradyum प्रधान सब जूनियर मेल की लो चुकची जिपचु शेंगा केजी इंडिविजुअल कुमते ले गादी थेन लो नी तकमा ग्यालखप थापने नांगोइन दिले डेंजोंग कराटे डू चोकपो की ग्यालखा थपमी चुलो लेक्स